Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcə. Trump ilə Pezeşkiyan gelişimə imza qoyğandan kən Amerika İran çünüş əsətməsi rəsmiləşdi. Amerika ilan qılğan gelişim teksti əsasən İran uran zapısını azaytışa qoşuldu. Hamas və kilişdürgəçilər Xəzə uruş 95 planının ikinci basxıcıda ortaq tonuş hasılı qıldı. Zelenski Trump ilə təşliq gelişimini müzakirə qılvatqan bir peytdə Rusiya Kiyevini bombardıman qıldı. Türkiyə Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan Qazanda Rusiya Prezidenti Putin bilən görüşdü. Tayvan Prezidenti Amerikanın qural setiş planını tizdən təsdiqləşini tələb qıldı. Əmə dəxtanlar xəbərlərimizin təfsili məzmanlarıdır olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump, orişini axırlaşdırışını nişan qılğan İran bilən bolğan çünüş əsətməsi imza qoyqalıqını etdi. Trump'nın etişi, kilişim Versal'da imzalanğın. Bunadan ilgiri İran tərəf iki dövlət prezidentləri imza qoyğandan kən 14 maddəlik kilişimdən rəsmi küçkə ige bolğanlığını ilan qılğan idi. İran taratqullarının xəbəriga qarğanda İran Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatçısı İsmail Baqai Tehran bilan Washington imza qoyğandan kən İslamabad əsətməsinin tuluq küçkə ige bolğanlığını bildirgan. Amerika hökumətinin yuqarı dərəcəlik əməldarlarının etişə, İran, Amerika bilən tüzülgən vaxtlıq gelişim qəsasən qoyuldurulğan uran zapısını azaytışqa qoşulğan. Əməldarlarının sözüge qarğanda bu gelişim yenə Hormuz boğusunu qayt etiş, İranın nefit setişiqa yol qoyuş və İran üçün 300 milyard dollarlı qayt quruluş fondi planıqa yol etiş qatarlıqlarını öz içi qaladikən. Vaxtlıq gelişimdən kən, axırqı gelişim üçün 60 günlük söhbət ilib verilirdi. Prezident Donald Trump, əgər söhbət məğlub olsa, hərbi hərəkətin qayda başlanışı mümkünlüyünü agahlandırdı. Hamas, Qəzə uruş 95 planının ikinci basqıçına yolğa qoyuş məsələsi də kilişdürgüçilər və teşliq kengəşinin vəkilləri bilən kən ortaq tonuş hasılı qılğalıqını bildirdi. Hamas bayanatçısı Hazim Qasımığa asaslanğanda söhbətdə Qəzəni Başqırış Məmləkətli Komiteti və Xəlqaralıq Hərbi Qısımlarının Qəzəyə kirişi şundaqla Pələstinin qural, yaraq məsələsi müzakirə qılınğan. Qasım söhbətinin kən dairəli kirişin bilən nəticələngəlikini etdi və bunun uruş 95 müsabıçının ikinci başqışı ötüşü yardan verişini ümit qılıdqalıqını bildirdi. Yerlik dairlərinin içində Rusiya Kiyevə başqurulğan bomba atqan və başqa yerlərlərə bolsa uçqu bilən hücum qılğan. Bu əhval Ukraynanın köp qism yerlərində hava hücumu siqnalının verilişini keltirib çıxarğan. Şərqi şimal tərəfdəki Sumi şəhərinin əməldarları uçqu hücumunda bir kişinin cənidən ayrılğanlığını bildirdi. Kiyev dairləri başqurulğan bomba hücumu səbəbindən əhalilərini panahlanışqa çağırdı. Bu hücumlar Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerika prezidenti Donald Trump, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron və başqa rəhbərlər bilən uruş 95 terrorçuluğa toğrusu söhbətləşkənlikini ilan qılıb.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bugünkü sənədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Duğaç İpəknin öz vətənindən ayrılıb qalğan, amma öz sadasını sözlər arqılıq tapqan çıxıdan yazğıçı Çingiz Dağçı temirlik analizini diqqətinizə sunumuz. Qanunlaqda diqqətinizə proqramımızda bolsun. Vatandan juda qilinish faqat geografiyalik o'rinning o'zgarishi emas, balki inson ruhining va tavallik tuyg'usining yiltizidan qo'rib tashlanishidir. Chingiz Dog'chining bolalik chog'lari Qrimning munbat tuproqlarida boshlangan bo'lsa-mu, ammo Stalinning rahimsiz kolxozlashtirish sharoiti bilan bu xotirjamlikka dast ketdi. O faqat bir yozuvchilar emas, balki tarixning eng qonli davrida ideologiyalarning choqlari orasida ezilgan bir xalqning vijdonidir. Dog'chining hayoti har bir qurida mushundoq silkinish paydo qildigan savolni pichirlaydi. Agar barliq suyumli kishilaringizni va o'tmishingizni yo'qotgan bir kuch uchun jang qilishga majbur bo'lsangiz, o'z sadoingizni qayerdan topgan bo'ladingiz? Chingiz Dog'chining 2-chi dunyo urushidagi ahvoli tiradagi qumining uningda mujassamlangan shakldir. 1939-yili o'zi eng yaxshi ko'rgan qiziltosh yozisi bilan eng oxirgi qatim qo'shishayotganligini bilmagan holda ayrilgan Dog'chi Sovet armiyasida bir leytenant sifatida oldingi safga otildi. Taqdirning ochiq chaqchiqi bilan o'z oilasiga va qarindoshlarga eng og'ir zulmlarni solgan bir hokimiyat uchun jang qilayotgan mazgilda 1941-yili germanlarga azirga tushib qoldi. 7 oy davomlashgan azirlikdan keyin sotqin deb otilish badaliga bo'lsa-mu, hayot qilish va balkim bir kuni vatanini qutqarish umidi bilan

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna idhaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 Tuarci Chi Shen Guan Po Dian Tai.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سکما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایج رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه بوازه
0: گیب لیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
3: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラソットなトルキエ。
17: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
1: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: Pic na Radio Glăsăț na Türkiye.
1: Yuflet zări i Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
6: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
8: ایچ رادیو وچه ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin peti radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
18: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
14: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオソ。
14: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。